Da farko zan bude shirin da karanto wasiƙar Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a Najeriya. Wanda ya ce a daidai wannan lokacin na damina iyaye su rika sanya idanu akan ƴaƴansu tare da hana su fita wankan tafki. La'akari da irin matsalolin da ke tattare da zuwa wankan tafki ga lafiya. Kamar matsalolin fata da ke ɗaukar lokaci ana neman maganinsu. Ga kuma barazanar sarai sakamakon wankan tafkin. Da fatan wannan kira zai kai ga iyayen yara. Allah ya kiyaye ya kuma baiwa iyayen ikon sauke nauyin da Allah ya basu.